0: na lo na le le dipi le bona e ka le mmitso o ikemiseditse gore o kgona le dilemo tse tlhano ba o setsetse nto e ka tlase go selemo ke selemo le dikgwedinyana ka nka gore na ka nnete na le bona mmitso o ikemiseditse gore bonyane gobane teng ba nnete re tla nne re ye Aforika Borwa palo ya batho ba yang Aforika Borwa eteteowe jalo ka dinakong tse fetileng a nna kampa ba nkutlwela ke a lebontate
1: ntate nnete
0: ntate
1: ke kopa ko phetena ya bobedi ena kutlwa e sa ntlhakela ke batla e tle tlhake gantle
0: ena ya bobedi ke re na DPE e bona eka mmuso o ikemiseditse gore go be le mawala e wa e tsang ge ke re be le kgwebo ke mesebetsi ya selegae ke mpe ke e namolle gore setšhaba se yang Aforika Borwa basotho ba yang Aforika Borwa palo eo e ntse e theetewe mpete mo o sa utlwisisang
1: o tlhakile ntate nnete
0: ke a lebo
1: dikgomo ntate mamedi re dumelele re potele ga jane re rekise re tla tla re boela re tswela pele ka ditaba tsena.